0: Rádio Blaník.
1: Rádio Blaník.
2: Rádio Blaník.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej. Zahrajú nám coračky.